0: Okej, nu ska det alltså handla mer om Stad Skipstunnel. Men släpper inte helt tak i den, Roy, idag. Det har ju varit mycket snack om denne tunnelen de sista ja, 10 åren. Men hur långt har de egentligen kommit med planerna om att bygga denne tunnelen då? När, ja, då blir det tagit ut och in av statsbudgetet.
1: Ja, och en som kan allt om världens första skipstunnel, ja, det är dig. Projektchef för skipstunnelen hos Kystverket, Harald Inge Jonsson. Välkommen till oss.
2: Tack för det.
1: Ja, hur långt är det egentligen kommit i planläggning av Stad Skipstunnel?
2: Vi är klara till att ingå kontrakt med vinnande entreprenör. När Stortinget bara nu har fått välsignat det forliket som har hoppas i helga, och då är det ju detaljprojektering som gjenstår. Det är en totalentreprise som den stora jobben, så det är en del som ska klargöras för vi startar på fullt, men det, vi har haft en lång och god process fram till nu, och ja, det som kom nu i helga är förhoppningsvis förlösande till att vi nu då får så snart som möjligt tegna kontrakt och förberett detaljprojektering och starta byggingen.
0: Alltså prislappen är på 8,6 miljarder kronor. Vad får egentligen för dessa pengarna?
2: Det huvudingrediensen är ju ett stort, kämpestort hull genom fjället, 1700 meter långt. 50 meter högt, 36 meter brett, för att få fört skip på størrelse med hurtigruta genom fjellet, där det är tryggt och ferdes när det blåser och är vanskeliga strömmar ut på Stadhavet. Då är det ju föringskonstruktioner och en del tillhörande vägar ellers, men huvudgränsen är ju själva tunneln genom hullet för att säkra en trygg transport i inre farvatten.
1: Det här är så är ju inte så jag förstår världens första tunnel i sitt slag. Hur krävande är det att bygga en slik stor tunnel?
2: Det finns ingenjörkunst som har löst tillsvarande stora spännvidda inne i berg för. Det är fjällhallar i Norge som har visat det. Det som är det extraordinära är den stora öppningen som nu sker ifrån friluft ut i dagen, som aldrig har varit gjort tillsvarande. Så det helt unika här är den, att det är en så stor öppning in i bergrummet. Det har inte varit gjort för hela världen, det jag vet, och det är därför vi har extra stor koncentration och öga på akkurat den detaljen där då.
0: Ja, det är ju blivit sådd lite tvil om kvinn som kommer att bruka denne skipstunnelen. Vad vet du om de som ja, kommer att bruka den daglig?
2: Det har ju varit undersökelser på det. Och så gjenstår det så också att det kanske någon som har varit lite restriktiva. Kanske när den förstede här tunneln kommer till att vill bruka den i större grad än vad de kanske har uttryckt. Så vi är helt säkra på att alltså Havila och Kystruta har ju sagt i klartext att det där ska de självfølgelig gå, istället för att måtte risikere att parkera sina passagerare i Trondheim och ta fly vidare och så vidare i forhold til når det meldes storm på Stad. Og så er det ikke minst næringstrafikk da, med ja, levende laks og alt annet som ferdes langs kysten. Det er veldig store tonnasjer som går på kjøl, og det er også ønskelig at enda mer skal gå på kjøl, og en trygg farled gjennom her, mener vi kunne være med å trygge og legge til rette for at det kan bli enda bedre å ferdes på kjøl enn å ferde på landeveien med trailere.
1: Ja, helt til slutt, Harald Inge Jonsson. Når kan den første båten sigle gjennom tunnelen som går gjennom Stadhalvøya?
2: Byggetiden som ligger til grunn i det vi har framforhandlet med de tre aktørene som i det. Vi har jo ikke gjort kjent hvem som vinner, og det må vi avvente til vi får anledning til det. Men det er fem år byggetid, cirka fra vi startet på, sånn at i slutten av 2031, så har vi planer om at det kan begynne å ha ordinær skipstrafikk gjennom leden gjennom fjellet.
1: Då säger vi tusen tack till dig, alltså projektchef för Stad Skipstunnel hos Kystverket, Harald Inge Jonsson. Nu får vi snart nyheter här på Vestland idag. Framåt i nyheterna så får jag musik av Leander. Så ser du mig nu.